Cả lo phải mua cái kiếm thu lùi từ mà đặt cái nhà này của đi vào thu lùi phải mấy kilo mới pull lại à cả lo phải mua cái của nó phi ni của phần nó mấy ông thu lùi cái thu lùi tao tung một phần hai ni for ED 98.1 FM Kangaroo Point Brisbane lúc cái thứ đầu nào mà cái thu hàng của hàng nó cả lo của thu mau mấy cái thu lùi tao mua mua cái từ chỗ ta của đi phải mấy cái pung pung cái leo tao hết tàu phà nhiều nhiều tôi phong như hết tàu tour program đi bao cái phà loang bung cái phô lô cúp mấy lọt tôi phong ngào cái tour mấy tôi ta học lý nít tôi ta học lý nít tôi về hàng hôm phun mà lim mà à cúp ta học mưu á để bề mày coi tàu mà cái năng này của phải loa tôi học kiếm tour even home tech để phong mặt talat yao kim tu ne talia i fo kim tu ko tu mo fo kim tu ki ai ko mu mu ye fo kim tu kai ke ko tofi mo i mu tu ge kupu ne fo na talat e o kim tu kai ke ko na ke talia sao im tu e ke du bu nei mo ha to ki yang ma do tu ge pon pon mo ma ta ka ko ye ni ke fo ma mo ye ha ne do kup ko la lim bo tu ki ai kai ha fo ni do tu ge leon coi tour này hai lần ôi tu tour cái bung bung phô của phô cái mày coi cái mà tour ôi tu tour ôi tour cái hào scar off cái hào scar off ấy của mà lúc thì ai mà tour cái hào tập câu ôi tu tour ôi tour cái bung bung phô của phô cái mày coi mày hào tập tăng át bung như mày cái hệ đi tour tập phải nên về cái bung bung này cũng như mấy cái mẫu của hai cái kilo này thì là tiền mới từ phần pull out ra mà hàng mẫu thu là từ mà được cái năng như vậy cũng như là cái thu là từ như vậy của phần nông mai của mình phim các phần nông mai là thu hai cái mai hàng ăn tập về thu cái phần cái tôm thì mẫu thu một coi tôi phô cái mẫu thu một coi cái hàng lý phụ của thu thu lại amen cái thằng ta lòng tin hua từ hệ phái thu này có cho tập tụi tôi ta có lòng này cái phong nhạc đó thôi luôn à có lòng holy luôn à phong vai mai hè đó thôi luôn à tâm phật có chơi chơi bông mai